perfume izolo, zavele zamgada izolo. Ayi, bengiblome nayizolo, engitshela ngey'ndaba zayizolo. Ayi, engaphefuni izolo, zavele zamgada.